0: 指挥部在哪儿？你问问前边，我以前的时候就在那儿。
1: 哎，お前たち、何してんだ？
2: 我々は輸送兵です。場所を探して休憩しています。
1: 休憩？あっち行け。ここは通信室だ。離れろ。
2: はい。
1: 行け。
0: 小鬼子说什么了？
3: 说这是通讯室，让咱们躲远点。
0: 狗日的小鬼子把指挥部放哪儿了？
3: 这是你的地头啊！我还想问你呢。
0: 早知道当初少造点防弹。一间间找吧，
4: 不用担心。
0: 有冉华在，你还怕找不着吗？
3: 你又交给我了。行，谁让我会日语呢？我去问。
2: そんなに心配することはありません、将軍。八路軍の助けがあっても、敵軍内部は新任の兵力配置のため苦境に陥っています。一ヶ月と持たないでしょう。我々必ず新任を下ろして、ルジャンへ進みます。
5: 間に合わない。我々にそんな時間はない。我々には2週間しか時間がない。太平洋戦場では、局面を挽回できない。
1: 報告。将軍、司令部から電報です。

0: 将軍、司令官は新たな作戦を。
1: 司令官がシャンシー一戦の敵を制圧しろと命じた。相手に一時の休息も与えるなと。どうやら司令官は第二法案を実施するようだ。長くは持たないだろう。間もなく帝国軍が長江にまたがり大地を踏みしめるのだ。

0: こんにちは。指揮部はどこですか？
1: 何か用があるのか？
0: 高圧線区松本指揮官から緊急文書を届けに来ました。
1: なぜ直接密電を使わないんだ？
0: 今は非常事態です。どんな情報の漏洩でも戦局に影響が出るかもしれない。無数の情報を解読されてしまった。それでも連邦が安全だと。
1: あ、司令部はあそこだ。
0: 感謝します。
2: 山口君、君からすると我々の次の戦略をどう思う？
0: 私が思うに、砲撃と突撃を連携させ敵に圧力をかけ、心理作戦で迎え撃ちましょう。
2: 間違いない。全力進行だ。敵の戦場に全力で圧力をかけるんだ。徹底的に中国人の対抗心を潰せ。

0: 山口君、車の準備をしろ。前線の勇士たちが待ちわびているぞ。
1: はい。諸君、
0: どうした？
1: 藤野参謀長が来ました。
0: 藤野参謀長、どこにいる？
1: 駐屯地の門にいます。
0: 行くぞ。

0: 吉田君、現在我々の作戦区域は膠着状態にある。信任を落とし、ズーチャン航空を占領、これがこの作戦の突破口になる。すでに司令部から命令を受けているだろう。20日作戦全面始動する。君たちの任務は進撃、全力進撃、分かったか？
1: はい、ご安心ください。総力を挙げて準備をしております。必ず殲滅します。
0: 部隊の責任を考慮して、司令部は君たちに2つの連隊を送る。真人に進撃しろ。
2: はい、
0: ありがとうございます。私を失望させないでくれ。全面攻撃の前に君がいかにして手を打ったのかをぜひ見たい。
2: はい、承知しました。どうぞ。

0: 前たち何人か残れ。他の奴は連れてこい。
1: 戦略不詳図。参謀長。将軍。バカ野郎。
2: 说中国话。
3: 你们胆子真够大的。你们到底想要干什么？
2: 跟你做笔交易。
3: 我答应你们，让你们安然无恙地离开这里。但是有一个前提条件，就是把你们盗取的文件还给我们。
2: 你命都在我手里，还跟我谈条件？
3: 我死了，你们也一样要死。
2: 是吗？
1: 参谋长。
4: 说说你们的条件吧。
2: 放我们走，带上那些文件。
3: 不可能！你们这些卑鄙无耻的窃贼！
5: 放你娘的狗屁！
6: 占我国土，杀我同胞！
5: 你们这帮小鬼子才是窃贼！说窃贼都抬举你们，
2: 你们连畜生都不如。
3: 弱肉强食，本是自然界的规律。
2: 好，我尊重规律。
1: 住手！参謀長、答えましょう。
7: ダメだ。生きている限り絶対に許さないぞ。
1: 参謀長閣下、我が軍は湘西前線での肝心な時期です。将軍に何かあればすでに終わってしまいます。お考えください。どうか。
7: バカ野郎、一旦情報をなくしたら我らは永遠に立ち直れない。
1: 先に奴らに答えましょう。
7: 分かった。
3: 我可以答应你们的条件。
7: 外で奴を捕まえてくれ。
8: 放他弟子。
1: 参謀長。
9: 答应你们，我什么还不放人？
2: 这位兄弟，还得麻烦你再给我们这辆车。
9: 你，
1: 山口君，车だ。
0: 行け。車を呼んでこい。
10: はい。
1: 参謀長。
7: 止まれ。
9: 臭小子，
8: 有你。他们黑糊涂机队都这样。有机会我给你介绍介绍他们头。
9: 都小心点。